akoto na edure gbo nyina ye wo mwa na na eye we se rade ti suru no ohwa o se ane ma mi nshira me me wo de omu ye ti nshira ne de wo ho na beba e bia na wo koye wo ba bi na nya wo din na ba ye kanzu wo di fo nya bodi na ba bi ku wo koye no nya bodi na rade de onimu se wo na wo ye ye wo di nshira ne bebre wo jena no pe yi we number ni 055-788-2425. 055